0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Pedok. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plotanya.

patay. Pagpanglubos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Lorgo,
1: as always, supod sa inyo alagad sa mikropono. Wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: May aga mga ka-K5, may aga sa tanan aton ng mga tagpalamati. Umpisanta ang aton pagpangalagad, ang ininga adlaw pinagi sa pagpangamuyo. O may namon, Diyos nga labing balaan, sa pagsugod sa sining adlaw, sa sining panibag-o nga kabuhi. Inatugyan namon sa imo, ang amon tagsa ka mga plano handom, kagpagpangamuyo, kaglabaw sa tanan ng amon tagsa ka mga kabalaka. O may kuhaa ang kahadlok sa amon tagsa ka mga tagipusoon, sa amon panghuna-huna, kagkabay pa, o Diyos, ilisan inis ang kalinong, kagpagsalig sa imo. O Diyos, kabay pa, nga mangin mapinadayunon kami sa pagbulig para sa iban. Kabay pa, nga matinud-anon kami sa amon tagsa ka mga trabaho, kag mapasanamaton sa tagsa ka mga bindisyon nga imo ginatugyan sa amo. O Diyos, bantay kami sa bugos nga adlaw, tagai kami sa proteksyon batok sa sakit, katalagman, kagkalautan. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo. Pinaagi kay Kristo Jesus, ngay mong bugtong anak, kag amon man luluwas. Amen. Good morning mga ka-K5! Welcome na sa aton pagpangalagad!
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda!